0: А ти, Елено, анага ва мисреса ка ти ко тоно витфит?
1: Мисинари. Уавя тада.
0: Мпеца амитс фареса ка лава-лава макаски ану авнот.
1: Мяна на уар тада.
0: Сауар.
1: Ентук?
0: Ефа лепияни ану тия. Ефа тук няна на зе уанзара на уамсай. Сяну лбату мафана уано зе рэмандзин. Нясу анон те давнай.
1: Те иннарин тин тада туавани.
0: Ці зані фа міс патрона умб на маку саяня млаза кафаді анау.
1: А?
0: Фунна на п'яда на нау нізі. Тіна ті анау зі анака.
1: Фа і фар цанака везані нор тата. Сана чіка умбу ферчерета на уа.
0: Ці фар цану зані ай. Фа ізі нуіта куанзара мєнті анау. Чуі кіка лура мбула ліла цяні цяні нден мана тала тала на уа. Нярек фуцін тати авн тангусан.
1: Тада. Ба ерчере цара луе. Оча мфар цана кіна уам край сан патрон умб сан тати авна уфадку. Сан вецю лефам тувто нам нау. Муць оча нсана няйо анатрені. Фантар та ол нгем патрон умб нама науе. У лефам тувто нам нау да ол рені.
0: Мандіні науе. Рефа сай ді сай. Рамбула ті ацу ана таді нау ати арон тін.
1: Андрай кусар тада. Тома сіка бе нау. Марна не зан ла секу сані. Са ацма сака марна афока куе нау.
0: Цумай цума на кіна зі нау. Сай, ам са пуць сау ізі няка нау. На тіно, на тіно дема на рака зі нау.
1: Алі оцма мал цум фам яка чав пета цані. Са акуса лу ця на кіна сані. Нін на тоніо.